Mama Julie, ete say, kotojo ne te say, nyame nsa yare. Esa akoma ye mame baako, ono so akua pem. Senye nyame yang.